0: Oui, oui, ça ira. Et ça va déjà bien sur Radio Saint-Ferréol dans cette turbulence musicale de tout fin juin 2026. Et maintenant, une rappeuse iranienne, Roudi.
1: تهران یه چیزی رو تو من کشت تهران من هنود هستم مشت تهران آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که مرده تهران یه چیزی رو تو من کشت تهران من هنود هستم مشت تهران آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که مرده